0: باوشاي.
1: ما عوني ما ترجع تسخب بايت.
0: سيب بايت عولي.
2: أنت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ذا حشوم ذا بيت حشوم من روسيا.
1: من روسيا بيت من روسيا.
0: أنت جيت زاكي من روسيا مبتوع.
1: أنت جيت شيء ده مفكبك.
0: أنا مفكبك بايما شلي ده لو في بعد بقال بيكوكيم أربعة يجري من بوكيم أنا مفكبك من روسيا أحد أو اثنين.
1: ثلاثة.
0: ثلاثة ما ثلاثة.
1: ثلاثة روسين. قام أوكل وتفخم أربعة. هيدا كمان نشلح لغاية
0: نشلح هذا كرتون أحد وشنائي
1: يوفي يلا شبات شلوم نبي
0: شبات شلوم إذاك رجع تنح شلوم على زي
2: عملت أصول لك الأصول
0: أستني لشون رمزي علونا إذ يوم هيك شلوشة
2: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متعد لنا أتا لو كياح وزناخ دون خير
1: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبس وحرك أحلو حفال
0: كلام لك
1: حلو بيتح كلام
0: كلام كلام كلام
2: يتسي من أكلال
0: سارك لتا بتورا دقما لك
2: أعال تكح دقما من سارك لتا ولو دقما
0: بس نمي لك أعال
1: من خال
2: كمالنا الحمشاء
1: أريد أخمر دخال أريد أحال أخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع له شنية يوبم كتنين
2: אנחנו נשקול את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נזכן המלכות.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אבל רק שבא לי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזק אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה מחווה אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו
1: אצל חביליו
0: החירש
1: החירש
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: הילי, שבת שלום נביא.
0: שבת שלום. ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

0: bien.
1: בהיותנו.
2: בס.
3: בהיותנו בהרבה.
1: خلصنا بقى
3: بيتينو برهب بريد
1: بيتينو برهب بريد
3: تعود
1: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس بي بي سي دي دي تي
4: United States.
1: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
5: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
6: الله يجيب
1: بيتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: ما في باشا دحي باه لوم. ما في باشا.
1: ما كلامك غلط.
2: هاي فاخينو شبابي يا ابو ماهر.
1: شبابي نيو.
0: شباب.
1: شباب.
3: ما كرا.
2: أشمعتم أشر كرا لدافيد ملكينو؟
4: لا.
2: ميخال هعلوب هاليفا براغوز هرجيزا لدافيد ملكينو؟
3: بحياة ربك.
1: ميخال بات شاول؟
2: بات شاول.
3: ولما يعلفته؟
2: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, הכיצד זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
3: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא, ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז או לחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.